hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

0: Národného filmového festivalu. Nad mestom sa vznesie až 1300 dronov a pôjde tak o najväčšiu dronovú show v histórii Česká a Slovenska. Ak budeš vo Varoch, tak najlepší výhľad vraj od hotela Thermal. České basketbalistky si na budúcoročných majstrovstvách sveta nezahrajú. V rozhodujúcom zápase kvalifikácie podľahli Švédsku a ich sen sa postupne rozplynul. Češky tak prišli o šancu predstaviť sa na svetovom šampionáte po 4 rokoch. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Práve máme 6 hodín.
2: To je presne čas, kedy posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof Adom.

0: Zážitok pod hviezdami. Mladá Boleslav opäť patrí rally. Vrcholom 53. ročníka Bohemia Rally bude ale táto sobota, keď sa uskutoční slávnostný štart na Staromestskom námestí a následne posádky vyrazia na rýchlostné skúšky v okolí mesta. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na historické vozidlá, Eco Rally, či ďalší sprievodný program pre milovníkov motošportu. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.03.
2: To je přesně čas, teda posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

3. Ale ak si to nestihol, tak dnes od 22.30 čakaj reprízu v rámci Medzinárodného filmového festivalu. Nad mestom sa vznesie až 1300 dronov a pôjde tak o najväčšiu dronovú show v histórii Česká a Slovenska. Ak budeš vo Varoch, tak najlepší výhľad vraj od hotela Thermal. České basketbalistky si na budúcoročných majstrovstvách sveta nezahrajú. V rozhodujúcom zápase kvalifikácie podľahli Švédsku a ich sen sa

0: zážitok pod hviezdami. Mladá Boleslav opäť patrí rally. Vrcholom 53. ročníka Bohemia Rally bude ale táto sobota, keď sa uskutoční slávnostný štart na Staromestskom námestí a následne posádky vyrazia na rýchlostné skúšky v okolí mesta. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na historické vozidlá, Eco Rally, či ďalší sprievodný program pre milovníkov motošportu. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor Sviki.

0: 3., ale ak si to nestihol, tak dnes od 22.30 čakaj reprízu v rámci Medzinárodného filmového festivalu. Nad mestom sa vznesie až 1300 dronov a pôjde tak o najväčšiu dronovú show v histórii Česká a Slovenska. Ak budeš vo Varoch, tak najlepší výhľad vraj od hotela Termal. České basketbalistky si na budúcoročných majstrovstvách sveta nezahrajú. V rozhodujúcom zápase kvalifikácie podľahli Švédsku a ich sen sa postupne rozplynul. Češky tak prišli o šancu predstaviť sa na svetovom šampionáte po 4 rokoch. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor Sviki.

0: na historické vozidlá, ekorely či ďalší sprievodný program pre milovníkov motošportu. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: 3., ale ak si to nestihol, tak dnes od 22.30 čakaj reprízu v rámci Medzinárodného filmového festivalu. Nad mestom sa vznesie až 1300 dronov a pôjde tak o najväčšiu dronovú show v histórii Česká a Slovenska. Ak budeš vo Varoch, tak najlepší výhľad vraj od hotela Thermal. České basketbalistky si na budúcoročných majstrovstvách sveta nezahrajú. V rozhodujúcom zápase kvalifikácie podľahli Švédsku a ich sen sa postupne rozplynul. Češky tak prišli o šancu predstaviť sa na svetovom šampionáte po 4 rokoch. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za minutu 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

tu svou frenku. Cigány upina zas dneska hajú. Zas bude bitka, bratku, tak sa u nás veci majú. Durezané líca, dulamané nohy. Moje štvrti si držpí.

jsem len na ňu zabudnúť, hlava furt ma vráti späť, na tú bolest není liek, na hotely drogy se, chcem len na ňu zabudnúť, hlava furt ma vráti späť.

0: dať sa za výsmiach, ja?
1: V tomto, čo som vždy bol, som lišak, som ako Zoro, sám pred seba som si vzorom, dávam si pozor na slovo, som ako kohut, čo kikirika, už ráno

0: čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna. Rádio Spin.